nabad kwe om au he ye tamaya nang e me lawa paya tamasaya chaya ya ano maya he ye ye e la ya la ya la ya.

En mä me pankoon, että hesa ne kana chai ne ka ne iso itaha mai enga mai au te ka eta eta ne kwanga yesmo en mä me pankoon ne pan erma te wa yesvan hak yoi soi nai taha mai au te ka eta kes pihisat pas hak itaha hak taha ei mam kasmo nak put erma angayan nen erma kahita yepakam. Nekos hita nanam itang alalwan, itam umay kya kyao na yaka, obi itam umami yu aatot. Imemo itimay aw it yu aatam, nepumay kakoyo koy lawo it epel. Ispinip, ip umay sosok may tzatak may na kya kyao na. Hakami akakami umatang, kanekos hita hinsas kay umahongwi yu yun. Nen ima, nekwang katit ak naikina yan. Panitam hisat yesmo. Wawak mai aw itam tukai yungwa. Pan nu ni kau pekhaka mina ne pu piti oma. Pan ne pu woyo eoma kapai. Ne piu ne obi. Chai ni kia ne pankak ne piu kuivatong. Talabai ne katepte. Ne kuivatong. Pu na nawak na. Pu nas katewikang pai ne te wibaka. Nayangam ne nawak na. Iso haki ikwa aute taptang. Pai hak. Yep itamu uyi takaput kapere onakang. Pas anja niikang hak kuivate. Nenam lumahinta nekai. Puhak yumai somai kwamai enam enang naawak yung. Puh pai hak naapisat. Sosok mui sinmui amungan piutuving raung. Ne ovi ne panjang wani kapek hakami ne naato kuivatong. Anja yep itamu mihak tenat yau takap. Na upang ka unaka ka pere unaka ng yep ham na umisutin. Kanayangam sa na yep sin may amangam yep itamam po itamam tumala yung kamay amangam na sosok mamangam na awak nung. His na yep ham himay lumahin takat pumaw itamam yukuyak yep ham itam akakam nat putak tuka yung. Pai pang ka kung puma ima po itam puma hapi ima po itan na kapum itamangam yaatotan. Nuk ansa na pekham po put aw pitu ka antana pai asne pu kapas na sok mai sin mai amang am pitu wing around ne obi ne panjang wa ne kapak ka ka men na to kui wa tong anta yep itama me hak te nat ya ta ka ne aw pang ka na ka am ka pe re wa na ka ye pam ne o mi se te ka ne ang am sa ne yep sin mai amang am yep itama pu itama te mala yang ka mai amang am ne so sok mamang am.